Nici astăzi nu s-a sfârșit. Nici astăzi nu s-a sfârșit.

Haide, haide, băi băieți, căciula pe ureche, căciula de acațava să se miri mahalaua, hai la! Hai la una și la două și la patru, și două cu picioarele amândouă, hai la așa! Băzi, băzi, băzi, la mare să-i căsă, căsuța-i aduna, cu schinarea să-i căra, la fial mai băgrasă și cătița mai frumoasă, ia ca așa, ca așa! Bă, dă-o și la mine, fata care joacă tine, ia așa și tot așa, și țară din bădița, cum se joacă fetița, cu stânga și pe dreapta, uite așa se joacă fata, că ia ca așa, așa, nu te da, ce nu te da, că nu te căsă așa, că așa, uite așa,

Haide, haide, băi băieții, căciula pe ureche, căciula de acațava să se miri mahalaua, haia! Hai la una și la două și la patru și două cu picioarele amândouă, hai așa! Băzi, băzi, băzi, la mare să-i căsă, căsă să-i aduna, cu schinarea să-i căra, la fiel mai băgrasă și fetița mai frumoasă, ia ca așa, ca așa! Bă, dă-o și la mine, fata care-i joacă tine, ia așa și tot așa, zi-ți arăti bădița, cum se joacă fetița, cu stânga și cu dreapta, uite așa se joacă fata, că ia ca așa și așa, nu te da și nu te da, că plâncă că-ți așa, că așa, uite așa.

0: Moldova Musical. 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Musical.

Muy bien, gracias por la cita, David.

profesor a dat fiecărui student o temă pentru lecția de săptămâna viitoare, să ia o cutie de carton și pentru fiecare persoană care îi supără, pe care nu pot să o sufere și să o ierte, să pună în cutie câte o piersică, pe care să fie lipită o etichetă cu numele persoanei respective. Timp de o săptămână, studenții au avut obligația să poarte permanent cutia cu ei, în caz, în mașină, la lecții, chiar și noaptea să-și o pună la capul patului. Studenții au fost amuzați de lecție la început și fiecare a scris cu ardoare o mulțime de nume rămase în memorie încă din copilărie. Apoi, încetul cu încetul, pe măsură ce zilele treceau, studenții adăugau nume ale oamenilor pe care îi întâlneau și care considerau ei că au un comportament de neiertat. Fiecare a început să observe că cutia devenea din ce în ce mai grea. Piersicile așezate în ea la începutul săptămânii începuseră să se descompună într-o masă lipicioasă, cu miros dezgustător, și stricăciunea se întindea foarte repede și la celelalte. O problemă dificilă mai era și faptul că fiecare era dator să o poarte permanent, să aibă grijă de ea, să nu o uite prin magazine, în autobuz, la vreun restaurant, la întâlnire, la masă, la baie, mai ales că numele și adresa fiecărui student, ca și tema experimentului, erau scrise chiar pe pungă. În plus, cartonul cutiei se stricase și ea ajunsese într-o stare jalnică. Cu mare greutate mai putea să facă față sarcinii sale. Fiecare a înțeles foarte repede și clar lecția pe care a încercat să le explice profesorul când s-au revăzut după o săptămână, și anume că acea cutie pe care o căraseră cu ei o săptămână întreagă nu a fost decât expresia greutății spirituale pe care o purtăm cu noi atunci când strângem în noi ură, invidie, răceală față de alte persoane. De multe ori credem că a ierta pe cineva este un favor pe care îl facem acelei persoane. În realitate însă, acesta este cel mai mare favor pe care ne-l putem face chiar nouă înșine. În cutia ta, câte piersici sunt și ce ai de gând să faci cu ele?

mai băieți și săriți acum aia. Hop, șa, șa, șa. Două fire, două băieți, Cileandra la bătaie. Și încă o dată, mai băieți, hop.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu una dintre cele mai comentate lansări ale lunii mai. Hit the World de Gracie Embers a apărut pe 14 mai 2026 și este primul single de pe viitorul album Daughter for Hell. Lansarea a fost primită cu entuziasm de fani și critici, iar artista a declarat că această piesă a avut un rol terapeutic în procesul de creare a noului album.

cu Noa Kahan și Doors, una dintre piesele care s-au remarcat pe cel mai recent album al său, The Great Divide. Lansată ca single pe 1 mai 2026, melodia a avut un parcurs foarte bun în topurile internaționale, ajungând până pe locul 16 în Australia și pe locul 9 în Noua Zeelandă. Criticii au apreciat combinația dintre influențele pop și rock american, iar revista Billboard a inclus piesa printre cele mai reușite momente ale albumului.

0: Dragilor, din Germania vine unul dintre cele mai puternice nume ale scenei urbane actuale. Melodia Kilimanjaro îi aduce împreună pe Summer Sam și Billa Joe într-o colaborare care a urcat rapid în clasamentele de streaming din spațiul german. Cu un refren memorabil și o producție modernă, piesa s-a impus rapid în playlisturile dedicate hip-hopului european și continuă să adune milioane de ascultări pe platformele digitale.
1: Mueve tu culo.

piesă care refuză să îmbătrânească. Lansată în 2003, Mr. Brightside este considerată unul dintre cele mai longevive hituri din istoria clasamentului britanic. De-a lungul anilor a revenit constant în UK Singles Chart și a petrecut sute de săptămâni în clasament, o performanță rar întâlnită în industria muzicală. Chiar și astăzi, la mai bine de două decenii de la lansare, melodia rămâne nelipsită de la concerte, festivaluri și petreceri.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când două generații ale muzicii pop își unesc forțele, rezultatul nu poate trece neobservat. Bring Your Love a fost lansată pe 30 aprilie 2026 și reprezintă colaborarea dintre Madonna și Sabrina Carpenter. Cu influențe house și dance pop inspirate din celebrul hit Good Life, melodia deschide drumul către noul album al Madonei, Confessions 2.

Fără îndoială, Sienna Spiro, Material Lover, a atras atenția prin interpretarea vocală matură și prin stilul care combină influențele soul, pop și R&B. În doar câteva luni, artista britanică a trecut de la statutul de descoperire online la unul dintre cele mai urmărite nume noi din industria muzicală, iar piesa continuă să câștige teren pe platformele de streaming.

Băieții de la BTS revine cu Swim, o piesă care demonstrează încă o dată forța globală a fenomenului K-pop. Încă de la lansare, melodia a generat milioane de ascultări și a intrat în tendințele muzicale din numeroase țări. Comunitatea ARMY a reacționat imediat, transformând lansarea într-un adevărat eveniment internațional și consolidând încă o dată statutul grupului în topuri.

Ediția cu Zara Larsson și una dintre cele mai apreciate lansări ale sale din ultimii ani, Midnight Sun surprinde perfect atmosfera nopților de vară și marchează o nouă etapă artistică pentru cântăreața suedeză. Cu un sound pop modern și o producție elegantă, piesa a fost remarcată de criticii muzicali și a intrat rapid în playlisturile importante din Europa, confirmând încă o dată capacitatea Zara Larsson de a produce hituri cu impact internațional.

acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Musical.

0: Stația Notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec și îl am alături, ca de obicei, pe colegul responsabil de regie, Octavian Rusu. Ediția pe care vă invităm să o audiați e dedicată redutabilei formației Doors și, în egală măsură, liderului ei, Jim Morrison, care a pășit în lumea celor drepți pe 3 iulie 1971. Jim Morrison s-a născut în Florida, în familia unui ofițer din Marina Americană. Părinții au jucat un rol episodic în viața lui Jim, ei având statutul unor cetățeni respectabili și nu-i aveau la inimă pe hippie din care făcea parte și odrasla lor. Care, drept răspuns, și-a modificat numele lipsindu-se de un S la transcriere. Când l-a ascultat întâia oară pe Ray Manzarek cântând la orgă, a prins momentul și i-a citit versurile.

dar Jim Morrison și-a dorit nici mai mult, nici mai puțin să schimbe lumea în mai bine. Când ideea l-a obosit, s-a hotărât să-și modifice cursul sorții, recurgând la droguri.

ultimul concert Doors l-a avut în decembrie 1970 la New Orleans. Atunci puterile l-au părăsit definitiv, Jim fiind nevoit să părăsească scena fără să ajungă în final. Îndată după realizarea ultimului LP oficial Doors, Los Angeles Woman se refugiază în cartierul latin al Parisului, sperând ca schimbul de fuse orare și continente îl va ajuta să adopte un nou ritm, să înceapă o nouă viață. Pe 3 iulie anul 1971, nu departe de piața Bastiliei, într-un apartament din strada Bortles, Jim Morrison se stinge din viață. E înmormântat în cimitirul Père Lachaise, alături de scriitorii pe care i-a idolatrizat întreaga.

pianist și organist englez, cunoscut mai mult ca interpret de jazz rock și art rock, și a început cariera în jazz. Este unul dintre primii muzicieni englezi, în muzica căruia a

colaborat cu numeroși muzicieni și formații, primul său grup de jazz, constituindu-l abia în 1962 cu titulatura Brian Roger Trio. Însă cel mai vestit proiect al său e considerat Brian Roger Trinity, înființat în 1964. E de menționat faptul că aici au început cariera doi mari muzicieni, chitaristul John McLaughlin, vocalistul și basistul Glenn Hughes. La finele anilor 60 o abordează pe faimoasa Julie Driscoll, care avea un potențial vocalistic impresionant, pe care, din păcate, nu l-a valorificat pe deplin. Light My Fire, spre audiție, unul din hiturile formației Doors, decupat de pe albumul Julie Driscoll and Brian Auger, datat cu anul 1968.

alt cover al trupei Doors, Riders on the Storm, în varianta interpretativă a trombonistului suedez Nils Landgren, în stil funky, parte componentă a LP-ului Funk Da World.

0: traverul trupei Doors, Riders on the Storm, în varianta interpretativă a trombonistului suedez Nils Lundgren, susținut de rapperul Magnum Coltrane Prize.
1: Radio Moldova.
0: Alabama Song a apărut pe albumul de debut al formației în 1967, mulți considerând că Doors sunt autorii lui, eroare venind de la piciorul de vers, specific stilului lui Jim Morrison. Show Me The Way, Chuvie Next,

Radio Moldova. Din nou, Light My Fire, marele hit al formației Doors, în viziunea Patricei Barber, înregistrat în 1998 pentru albumul Modern Cool, la realizarea căruia și-au mai dat concursul chitaristul John McLean, trompetistul Dave Douglas, percuționistul Mark Oak și basistul Michael Arnopol.

Radio Moldova. Pe atât ședința jazzistică de astăzi în regia lui Octavian Rusu, prezidată de redactorul Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

Dragi prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi suntem în studio cu pianistul, aranjorul, compozitorul și liderul de band Dorel Burlacu.

0: Dorel, bine te-am găsit și mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație.
1: Eu la fel. Eu, în primul rând, tare-s bucuros că te-am revăzut, că nu te-am văzut mult timp. Normal că nu te-am auzit, dar așa pe just ne întâlnim cam răruț și mă bucur că avem posibilitatea asta să mai discutăm. Și chiar să te văd.
0: Dorel, într-o piață muzicală în care piesele cu versuri domină clar preferințele publicului, tu totuși ai reușit să te afirmi ca instrumentist. Crezi că muzica instrumentală are suficient spațiu și apreciere în Republica Moldova?
1: De exemplu, am chiar aici, la noi, Moldova, am prieteni, colegi care consideră că muzica instrumentală, păi, și dori, deși faci muzica instrumentală, tu vrei să faci un concert de muzică instrumentală, păi asta e lazy. Păi, fără voce, la noi, Moldova, nu faci nimic. Eu nu consider așa. Nu consider așa. Și practic arată total diferit. Tu când ieși cu muzica instrumentală și lumea vine în sală și rămâne mulțumită dacă tu trezești emoțiile astea.
0: Cum crezi, ce calități de bază ar trebui să aibă un compozitor?
1: Eu cred, adică eu sunt convins că orice compozitor, dacă vorbim de compozitori serioși care fac muzică serioasă, serioasă asta nu înseamnă că muzică numai decât trebuie să fie profundă și depresivă și ceva. Muzică care, adică care e sensul muzicii? Să trezească emoții, da? Nu contează ce emoții. Să ajungă la emoțiile astea, să te impui, să te gândești cumva. Tu, dacă faci muzică profundă, tu nu poți fi numai pianist sau numai instrumentalist. Compozitor nu numai decât să fii pianist, poate să fii și gitarist, și contrabasist, și violist, nu contează, da? Tu nu poți fi numai instrumentalist. Fiind compozitor, mintea ta e total diferită de un instrumentalist simplu, da? Tu trebuie să ai o viziune de compozitor, asta e un pic altceva. Într-a doilea rând, tu trebuie să fii regizor și dramaturg. Altfel tu nu simți dinamica așa cum ar fi de dorit. Și tu dacă n-ai capacitățile astea, nicicum nu ajungi să faci un produs care trezește emoții, da? Mai departe, în afară de dramaturg, tu trebuie să ai capacitatea asta de a improviza, numai decât. Și nu vorbim de jazz, pentru că jazzul și improvizația, asta tot nu sunt lucruri care, bine, tradițional noi cumva le legăm, că jazzul și improvizația, părerea mea că improvizația asta nu jazz, cât improvizația există în muzică lăutărească, nici în jazz nu există atâta improvizație între noi, în muzică populară și în diferite muzici populare, de diferite popoare și culturi.
0: Deci, dacă improvizația există și în alte genuri muzicale, știm că există și în muzica populară și chiar și în muzica barocă, toți marii compozitori erau improvizatori geniali. Atunci, ce anume face jazzul unic față de celelalte stiluri?
1: Deci, părerea mea că jazzul diferă de tot, are numai o singură diferență. Asta e swing. Numai el. Numai cu asta diferă jazzul. În rest, armonia, ascultă impresioniști de Pisirăveli, jazzul nici pe mătru n-are treabă. Forme, ascultă muzică modernă, jazzul sperde. Bine, și jazzul modernizează. Modern jazz sunt și jazzmenii apelează la mai multe instrumente, forme și așa mai departe să dezvolte. Dar dacă vorbim de mainstream, rămâne așa pentru mine, numai swing-ul. În rest, vibe-ul se schimbă. Și iarăși revenim la întrebare. Tu nu poți să n-ai capacitatea asta să improvizezi. Pentru că tu dacă nu improvizezi, tu nu poți să controlezi dinamica, formei. Pentru că improvizația asta, capacitatea de a vedea forma, piesa, de-a întregul, chiar de la început. Și pe parcurs tu poți să o schimbi. Tu trebuie să ai capacitatea de a cânta în ansamblu, tu trebuie să ai capacitatea asta când cânti tu singur, să fii pe primul plan și să fii câteodată pe planul 2, câteodată pe planul 3, tu trebuie să simți diferența asta, că altfel tu n-ai să poți să faci dinamică în muzică. De asta eu consider că compozitorii moderni, ei toți au capacitatea asta. Alt chestie, că pe viu să cânti, aici trebuie foarte multă experiență. Adică mecanismul adânși lucrează, dar nu toți au posibilitatea să cânte asta pe viu. Dar aici, în creier, în minte, în suflet, ea. Că altfel e foarte greu de făcut forma să fie diferită și gustul ăsta să fie aranjat așa perfect, pentru că ca să trezești emoții trebuie să ai viziune foarte bună, ca să elementar, ca să aranjezi piesele în concert. Tu trebuie deja să fii dramaturg. Tu deja trebuie să ai capacități de regizor. Că altfel, tu dacă ați lăsat să începi să cânti una după alta, păi nu ești sigur că o să împuști cumva, că o să fie dinamica gustoasă, că o să meargă totul perfect. Trebuie să, nu știu cum, ca și în teatru, ca și peste tot trebuie să fie dinamic, urechea trebuie să fie pregătită. Deci și oamenii care se ocupă de asta, și interpreți, și compozitori, și aranjori, ei toți trebuie să aibă capacitatea asta de regizor, de dramaturg, de improvizație, că altfel îți primești alt nivel de artă. Ca și exemplu pot, nu vreau să dau acum nume, dar sunt pianiști chiar de la noi cu care își colaborez și suntem prieteni, colegi, care toți sunt unii care dau întrebarea asta. Păi, cum? Ți-a fost greu? Ia că nu... Adică ei au problema asta. Ei conștientează că păi, eu aș vrea să improvizez. Eu nu văd mare problemă între asta. Eu cred că momentul ăsta se poate delicuit. Nu tare greu aici. Trebuie de găsit o modalitate. Sunt terapii speciale, cum să spunem așa. Ca de pornit mecanismul ăsta de improvizație, că asta e un mecanism, nu știu, de mult folosesc termenul ăsta, asta e un mecanism la tine care tu trebuie să-l pornești. El când nu-i pornit, atunci tu ai frică, tu eu câteodată, e ca cum te așezi la volan, da? Și tu începi să mergi cu mașina. Și tu nu poți să mergi și tu ești numai în față. Tu ai o mulțime de obligațiuni, da? Tu trebuie să ții cont de mâna stânga, tu trebuie să ții cont de ceea ce se întâmplă în jur, tu trebuie să ții cont de multe chestii, să asculți permanent, să nu fie un zgomot care deranjează când în caz ceva să te oprești, să fii atent, fix așa și în improvizație. Tu când începi să improvizezi, tu trebuie să te deprinzi, să ții cont de tot, de armonie, de formă, de frază, de sunet, de culoare, de dispoziție, de ceea ce poți tu să arăți și ceea ce nu poți tu să arăți. Adică tu nu poți în improvizație deodată să cânti ceea ce tu în principiu nu poți, pentru că tu nu ești sigur să s-a primit sau nu s-a primit. Da? Și de toate mărâmțușurile astea tu trebuie să ții cont. Și că aici funcționează foarte mult mecanismul ăsta. Dacă el e pornit, atunci tu cu înșișorul, pas cu pas, începi să te dezvolți în domeniul.

0: Deci improvizația, iarăși asta, nu numai jazz, muzica populară, poftim, cât vrei, improvizez într-un stil, acolo sunt o grămadă de stiluri, o mulțime de forme, limbaje, zone, păi acolo e un Klondike, e un paradis de sunete și de culori care poți să folosești. Sunt unii profesioniști care folosesc chestia asta foarte bine și eu am avut noroc să cânt cu Mieli Bibescu, care face chestia asta la nebunii, cu Ioan Streba, care face chestia asta la nebunii, cu niște acordeoniști care, păi, pur și simplu ascult și te gândești, noi jazzmeni, nu toți avem posibilitatea asta de improvizație și nivelul ăsta de bagaj care îl au ei. Adică asta e foarte cool.
1: Ne-ai putea povesti, te rog, despre prietenia ta cu un alt mare improvizator de la noi, Mișa Alperin?
0: Regretatul Mihail Alperin, Mișa Alperin, care îl stimesc foarte mult, care a fost de silor și la noi în Chișinău, care a format Moscow Art Trio cu Șoclopier, un volturnist fantastic.
2: Arcadie Șoclopier.
0: Arcadie, da, care cu starosti, deci trio ăsta e legendar, îi făceau o muzică fantastică. Eu nu pot numi muzica asta jazz. Muzică modernă, muzică interesantă, pe alături și muzică clasică, muzică avantgardă, muzică impresionistă. Păi, un produs fantastic, fantastic. Și Mișa, la un moment, a plecat cu traiul în Norvegia, în Oslo, și acolo preda la Academie. El, când a venit în Chișinău, a avut concert la noi în cadrul festivalului Trigon, și noi, sigur, că noi nopți, noi stăteam de vorbă și că e o persoană foarte interesantă și e un critic foarte bun și un om de valoare. Și eu m-am întrebat, eu zic, Mișa, dar, păi bine, tu predai la OSU, la Academie. Eu zic, păi de ce predai tu până la urmă? Și doar e bună întrebare. Eu predau un obiect care nu preexistă în lume. Și eu singur nu știu cum așa l-am inventat acolo, l-am propus. Deci în ce constă obiectul? El învață lumea să fugă de clișe. Că noi cunoaștem clișea asta când tu repeți pe cineva sau te repeți pe tine. Asta e o problemă foarte mare pentru că tu nu poți să ieși din zona asta, tu nu știi, tu să nu-ți ajunge bagaj sau ceva în interior, ceva, un mecanism să nu-ți ajunge ca să fugi tu de ce deja poți face foarte bine. Eu zic, foarte interesant. Eu zic, și care sunt studenții? Și doar tu n-a să mă crezi. Și de muzica clasică, și jazzmen, și vocaliști de operă, și de muzica populară, și în evrei, country, orice stil de muzică. Deci și la mine sunt studenți pe care eu nici nu-i văd. Noi lucrăm online, de exemplu, sunt în America și noi pur și simplu discutăm. Mult discutăm. Noi analizăm, discutăm. Iarăși, tu nu poți fi muzician bun, dramaturg bun, compozitor bun și psiholog rău. Adică tu oricum toate chestiile astea îmi bine în tine, asta tot e legat într-o persoană, nu poți să lipsească ceva, da? Și eu învăț, pentru că muzica clasică are, de exemplu, o tradiție și noi încercăm să fugim de la chestia asta. Că noi toți cei care iubim arta la nebunie, noi toți înțelegem că lumea, deci, n-are nevoie de a doilea Bach, de a doilea Mozart, de a doilea Miles Davis. Lumea are nevoie de o singură persoană, să fie cât mai diferit. Asta e un proces atât de normal și atât de firesc și nu trebuie să te temi de chestia asta, trebuie pur și simplu să o performezi cumva și deja timpul te aranjează înși poate să prefac toată chestia asta. Și asta

0: Compatrioți, salutare! Lumea este plină de oameni disponibili, zicea Robert Forst. Unii dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Din oricare categorie ați face parte, vă acceptăm așa cum sunteți. Condiția e una, să ascultați cu luare aminte un proaspăt, adică nou-nouț episod al serialului radiofonic, proiect semnat de Ion Chiorpec, semnificativ intitulat
1: 7 Studio.

dacă mostra pop cu care și-a luat revanșa Tatiana Romaniuc Ești doar al meu a urcat o treaptă de pe 6 pe 5. Lângă Ecuator, pe 4 a ajuns proaspăta înregistrare de studio a lui Cătălin Josan, Acolo, la turul numărul 84 al topului național. 7. Studio.

0: instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă prezint o istorie a instrumentelor muzicale.

Sintetizatorul Moog a fost inventat de inginerul american Robert Moog în anul 1964 și a reprezentat scânteia care a aprins revoluția muzicii electronice. Până la acest dispozitiv, generatoarele de sunet erau uriașe, experimentale și inaccesibile muzicienilor de rând. Prezentarea sa la convenția AES a demonstrat lumii că electricitatea pură poate fi modelată în melodii calde și expresive.

baza designului original, MUG se află module analogice interconectate prin cabluri de un oscilator și un filtru revoluționar. Piesa sa de rezistență este celebrul filtru trece jos în scara de 24 de decibeli pe octavă. A fost patentat de însuși Robert MUG. Acest filtru unic oferă instrumentului acel sunet gras, cremos și organic de bas, care nu poate fi replicat perfect de algoritmii digitali.

Prima persoană care a demonstrat geniul acestui instrument a fost Wendy Carlos, al cărei album Switched on Bach din 1968 a devenit un succes extraordinar. Ulterior, Keith Emerson, de la trupa Emerson, Lake & Palmer, a scos sintetizatorul pe stadioane, transformându-l într-un monstru al rockului progresiv. Artiști pop-funk, precum Stevie Wonder, au folosit Bach și Moog pentru a redefini sunetul muzicii urbane americane.

albumul Fichten Bach rămâne piatra de temelie, arătând cum contrapunctul clasic poate prinde viață prin circuite electronice. Piesa Lucky Star de la Emerson, Lake & Palmer conține unul dintre cele mai faimoase și mai spectaculoase solouri de sintetizator în istoria rockului. De asemenea, coloana sonoră a filmului A Clockwork Orange folosește texturile mood pentru a reda atmosfera unei societăți distopice.

Clapa Mug a evoluat, de la dulapurile uriașe pline de cabluri la variante compacte de scenă și, în final, la emulări de software pe calculator. Deși plugin-urile digitale oferă un confort incredibil, piața modulelor hardware de tip Eurorack a explodat în ultimii ani. Dorința muzicienilor de a atinge butoane fizice și de a simți imperfecțiunea caldă a electricității analogice menține marca Mug în topuri.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la ABC Muzical. Astăzi vă propun un mic experiment. Dacă apăsați o clapă la pian, iar apoi încă una, ce se întâmplă între ele? Nu este doar o diferență de înălțime. În muzică, distanța dintre două sunete poartă un nume. Se numește interval muzical. Unele intervale sunt foarte mici, sunetele par aproape lipite unul de altul. Altele sunt mai mari și creează senzația că melodia sare de la un sunet la altul. Poate nu le numim în fiecare zi, dar le auzim peste tot. În cântecele populare, în muzica clasică, în muzica de film și chiar în melodiile pe care le ascultăm la radio. Fiecare interval transmite o anumită culoare. Unele sună liniștit și cald, altele creează tensiune, iar unele dau impresie de bucurie sau de măreție. De fapt, intervalele sunt cărămizile din care se construiește muzica. Din ele se nasc melodiile, din ele se formează acordurile și toate le dau personalitate fiecărei compoziții. Când începeți să le recunoașteți, veți asculta muzica cu alți ochi, sau mai bine spus, cu alte urechi. Sunt Damian Spinei și vă invit să rămâneți alături de noi. ABC Muzical, acolo unde muzica începe să aibă sens.
1: ABC Muzical. Lexicon pentru melomani.

Sunt Marcel German și vă prezint rubrica de muzică electronică la Radio Moldova Muzical. În ediția de azi, proiectul X-Dream.

Peak Dream a fost unul din primele și unul dintre cele mai influente proiecte Goa Trance. A fost un duet alcătuit din Marcus Michael și Jan Müller. Müller avea studii de inginer de sunet, iar Michael era muzician specializat în reggae și techno. S-au întâlnit în Hamburg în 1989. Atunci au fost inițiați în genul trance.

Începând cu 1993, proiectul Xtreme a lansat câteva single-uri de muzică goa trance, foarte apreciat. Albumul lor Radio din 1998 rămâne un pilon al genului. O calitate a proiectului Xtreme este că nu se axează pe melodii sofisticate, ci pe ritm.

0: difuza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi veți audia creații interpretate la caval, un deosebit instrument folcloric românesc vechi. Pentru început, vă propun spre audiție Hora din Caval în interpretarea lui Cezar Cazanoi.

Cavalul românesc este un instrument muzical tradițional de suflat din familia fluierelor, caracterizat printr-un timbru grav, catifelat și nostalgic. Este întâlnit mai ales în regiunile din sudul României, cum ar fi Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Confecționat din lemn de cireș, prun, paltin, alun, soc sau alte esențe, este asemănător cu fluierul, însă de dimensiuni mai mari. Originea exactă a cavalului este incertă. Unele ipoteze sugerează că instrumente similare existau încă din perioada dacică, sub domnia lui Burebista. De asemenea, se presupune că tradiția fluierelor mari din lemn ar putea avea influențe orientale, având în vedere și existența culturii cucuteni. Cavalul a fost utilizat în special de către ciobani pentru a alunga singurătatea și dorul, dar și în contexte comunitare restrânse, precum petreceri familiale, clăci și șezători. Vă propun să ascultați în continuare o doină interpretată la caval de Dumitru Zanfir.

muzicologul Traian Ciuculescu a introdus termenul cavală românesc pentru a desemna fluierul mare cu 5 orificii, specific spațiului extracarpatic românesc. Odată cu apariția sistemelor de amplificare, utilizarea sa s-a extins și pe scenă. În folclorul românesc, cavalul este considerat un instrument sacru creat de Dumnezeu. O legendă culeasă de Iosif Herțea în 1944 povestește că Dumnezeu a creat o turmă de oi și un caval pentru a le conduce, în timp ce diavolul a creat caprele și cimpoiul pentru a le rătăci. Spre final de ediție, vă propun să ascultați două sârbe la caval în interpretarea formației Trei Parale. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

Vă salut! Sunt Marcel German, gazda rubricii de profundis cu butade ale marilor muzicieni. Muzica este tăcerea dintre note, a afirmat Claude Debussy. Astăzi vă propun să ascultăm ciclul de compoziții pentru pian estampe ale lui Claude Debussy. Aceste piese sunt inspirate de stampele japoneze, care au fost prezentate la muzeele din Paris și aveau să exercite o influență considerabilă asupra pictorilor francezi.

Observați câtă grație și eleganță se regăsește în piesele estamp ale lui Claude Debussy. Aceste creații reprezintă marea civilizație franceză, care a avut o influență enormă asupra culturii universale. Ador muzica și tocmai din acest motiv încerc să o eliberez de tradițiile lipsite de vigoare care o împovărează, a spus Debussy.

Așa încheiem un nou capitol din rubrica de Profundis, în care am ascultat piesele Estampe ale lui Debussy, însoțite de câteva butade ale marelui compozitor. Sunt Marcel German, gazda dumneavoastră, și vă doresc ca muzica frumoasă să vă însoțească în fiecare clipă din viață. Pe curând!

0: 7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Musical.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de soliștii și ansamblul Hofkapella Munich, condus de Rudiger Lotter în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie în Herne, în noiembrie 2025. În program, opera La Grotta di Trofonio de Antonio Salieri.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de soliștii și ansamblul Hofkapella Munich, condus de Rudiger Lotter în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie în Herne, în noiembrie 2025. În program, opera La Grotta di Trofonio de Antonio Salieri.

Salut tuturor iubitorilor de muzică bună! Sunt Damian Spinei și vă invit să petrecem împreună următoarele minute în atmosfera unei dintre cele mai importante festivaluri. Destinația noastră este orașul Glasgow, Scoția, unde în vara anului 2025 a avut loc festivalul Transmit, un adevărat paradis pentru fanii rockului și ai muzicii alternative. Lansat în 2017, festivalul Transmit s-a impus rapid printre cele mai apreciate evenimente muzicale din Regatul Unit, organizat în fiecare vară în Glasgow Green. Acesta reunește artiști consacrați și nume noi din rock, indie, pop-rock și muzică alternativă, atrăgând zeci de mii de spectatori din întreaga lume.

Ediția din 2025 nu a făcut excepție, iar una dintre cele mai așteptate apariții a fost cea a formației Snow Patrol. Trupa originară din Irlanda de Nord și Scoția este cunoscută pentru stilul său melodic și emoționant, iar de-a lungul carierii a cucerit publicul cu piese devenite adevărate imnuri. Astăzi vom retrăi împreună atmosfera concertului susținut de Snow Patrol pe scena festivalului Transmit, pe 13 iulie 2025.

0: Momentul culminant al seriei a venit odată cu interpretarea piesei Chasing Cars. Mii de spectatori au cântat fiecare vers alături de solist, transformând Glasgow Green într-un impresionant cor în aer liber. Atmosfera creată de luminile telefoanelor și de vocea publicului a devenit unul dintre cele mai importante momente ale ediției din 2025. Eu sunt Damian Spinei și vă mulțumesc că ați fost alături de mine.
1: Ave Pop Rock. Pop Rock. Selecțiuni din concertele artiștilor de peste hotare.

saxofon la Radio Moldova Muzical.